Det var 150 kroner hver på Anlaug Haugen og Annette Fagerberg. Og vi skal fortsette på to rekker. Nå skal vi fram til 400 kroner I gevinst. Og her Lykke Liten-tallet med. Og Lykke Liten-tallet det 9, og det har ikke gått. Vi setter I gang. Neste tall 51. 51. To. Tallet 2. Tolv. En, to. Trettifire. Tre, fire. Tre. Tallet 3. Sekstisju. Seks, sju. Fjorten. En, fire. Åttifem. Åtte, fem. Syttitre. Sju, tre. Trettisju. Tre, sju. Sekstini. Seks, ni. Førtiåtte. Fire, åtte. Tjuefire. To, fire. Syttisju. Sju, sju. Trettien. Tre, en. Sekstito. Seks, to. Nitti. Ni, null. Tjuesju. To, sju. Trettiseks. Tre, seks. Seks. Tallet seks. Åttisju. Åtte, sju. Og der ringer telefonen.

0: Og da må jeg be om et kontrollnummer.
1: Det 12838.
0: Den riktig.
1: Ja.
0: Og vinner
1: Grete Mostu. Det
0: 12838. Og vognen kjøpt?
1: En nedre Kiwi.
0: Ja. Gratulerer. Da har vi en til med her. Vi får se.
1: Ja.
0: Hei.
1: Ja. Yes, hei.
0: Og da må jeg be om et kontrollnummer til.
2: 12464.
0: Ja, den riktig.
2: Så bra.
0: Og vinner
2: Maria Zetkovic.
0: Og vognen kjøpt?
2: Rema 1000.
0: Ja, gratulerer. Forløpig 200 kroner.
2: Takk for det.
0: Hei.
2: Ha det.
0: Da spiller vi litt musikk.

Agnes forsvinner ut der, og vi kan oppsummere spill 3. Ingrid Bergan var alene om en rekke, 300 kroner. Kari Haug var alene om to rekker, 400 kroner. Og Laila Stålen var alene om tre rekker, 1000 kroner. Og vi skal bla over på blad 4. Og vi skal til en rekke. Her gevinsten 300 kroner, og Circle K-tallet på 50 med. Så vinner du, på 50, så får du med 300 kroner ekstra i varer på Circle K. Og vi trekker første tall, og det 80. 8-0. Sekstitre. 25-2-5. 10-1-0. 19-1-9. 56-5-6. 48-4-8. 15-1-5. 34-3-4. 73-7-3. 7. Tallet 7. 40-4-0. 90-9-0. 31-3-1. 4. Tallet 4. 43-4-3. 68-6-8.

0: Ja, da må jeg be om et kontrollnummer.
1: Det skal du få. 12621.
0: Den riktig. Og vinner
1: Det Solveig Iversen.
0: Og bongen kjøpt.
1: Hvor har vi kjøpt denne? Nedre Kiwi.
0: Da det foreløpig 150 kroner der. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei.
1: Hei.